0: oglasi.
1: Spremni za pokret? U Vakomu te čeka MS Energy električni romobil, sada za samo 399,99 €. U sjajan Honor Magic 8 Lite za 349,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing